Ei, ngizokudivosa. Sofuna ukharektha no prof no clock. Njengetekisi engarenki. Njengephasi njengashiyeki. Njengebhanoyi 747.